0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
2: در مواجهه با پیروزی ها قرآن ما درس میده. اذا جاء نصر الله والفتح و رأید الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. نمیگه خوشحالی کن، برو مثلا وسط میدان شعار بده فسبح بحمد ربک، برو تسبیح کن. این مربوط به تو نیست، مربوط به خداست. استغفار کن، در خلال این حرکت ممکنه یک غفلتی از تو سر زده باشه، از خدای متعال طلب مغفرت کن. در برخورد با حوادث مثبت اینجوری باید برخورد. دوچار غرور نشدن که از خدا دانستن و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی. این اقترار به نفس و اقترار به خدا که انسان غره بشه. فحق لك ان لا يقتر بك الصديقون، در دعای صحیفه سجادی صدیقون هم نبایستی اقترار پیدا کنن به تو که بگن ما که دیگه با خدا وضعمون روشن است. و نه، خدای متعال با صدیقون هم رو درواسی نداره، یه وقت خطایی بکنن ضربه رو خواهن خواهن. کاری که انجام میگیره، کاری که خوبی که انجام گرفته، این رو از خودمون ندونیم، این رو از خدا بدونیم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عن أبي داود المسترق قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: يقوم الناس عن فروشهم على ثلاثه اصناف. شما که صبح از خواب بیدار میشید و از بستر خود بیرون میایید، سه جورید. سه جور انسان هستن که اینها صبح از بستر میان بیرون. مردم دنیا بر سه نوع ان که صبح از خواب برمیخیزن: فصنف له ولا علی. یه دسته هستن که این بیدار شدن از خواب و بیرون آمدن از بستر برای اونها خیر است و شری ندارد، به له اونهاست و علیه اونها نیست. این یک سن. و سنفون علیه و لا له. یه دسته دیگه هستن که بیرون آمدنشون از بستر علیه اونهاست و به نفعشون نیست، له اونها نیست. صنف دیگری هم هستن که و صنف لا له ولا علیه. یه دسته هم هستن که از خواب بلند میشن، میان از خواب بیرون، نه له اونهاست این بیرون آمدن، نه علیه اونهاست، نه له و نه علیه. سه جورن پس.

فأما السنف الذي له ولا عليه فهو الذي يقوم من منامه ويتوضأ ويصلي ويذكر الله عز وجل. ظاهرا از ادامه حدیث اینجور فهمیده میشه که این مراد یصلی مراد صلات صبح نیست، چون اون صنف سوم را هم که لا له ولا علیه اونجا ذکر میکنه، خب نماز صبح باید بخونه، اگه نخونه که علیه هست. پس بنابراین مراد اینجا از نمازی که خونده میشود نماز صبح نیست، نماز یا نافله صبح هست یا نافله شب است. این که له ولا علیه، این بیدار شدن به نفع اوست، به ضرر او نیست، خیلی مهمه. نقل کردن از قول مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه که ایشون اوائلی که وارد نجف شده بودن با مرحوم حاج میرزعلی آقای قاضی تازه آشنا شده بودن، یه روز ایشون رو میبینه حاج میرزعلی آقای قاضی، اون عارف بزرگ نامدار رضوان الله تعالی علیه، در کوچه بهش میگه که پسرم اگر دنیا میخواهی نماز شب بخون، اگر آخرت میخواهی نماز شب بخون. نماز شب اینجوری، تهجد برای امثال ماها که روز مشغولیم و گرفتاریم و مشکلات داریم و سر و کله با این بزن کار با اون بکن، تو محیط زندگی سخت دیگه. اگر بخواهیم یک رابطه خوبی، یه استغاثه‌ای، یه تضرعی بخواهیم داشته باشیم در بین این همه گرفتاری، یا چاره‌ای منحصر است در همین که انسان سحر بلند شه. این ظاهرا اون سحر رو بیان می‌کنه. این یک سن. و السنف الذی علیه و لا له فهو الذی لم یزل فی معصیت الله حتی قام. بله، در حال خواب و در بستر خواب هم با معصیت الهی، حالا معصیت های قلبی، جوارحی، جوانحی مشغوله تا بلند میشه. فذلک الذی علیه و لا له، این بیدار شدن به ضرر اوست، چون بیدارم که بشه اون معصیت رو ادامه میده. و السنف الذی لا له ولا علیه، که نه به نفعشه نه به ضررشه این بیدار شدن، فهو الذی لا یزال نائما حتی یصبح، میخوابه تا صبح. حالا صبح علی ظاهر مراد اول اذان دیگه، اول فجر صبح، اما حالا یه خود دست کم بگیریم بگیم که مثلا صبح یعنی همین بین طلوعین، مثلا این از خواب پا میشه بین طلوعین نماز صبحشو میخونه البته، اما لا له ولا علیه یه فریضه ایست که بر عهده اوست، واجبه، باید به جا بیاره، اون رو به جا میاره، دیگه خیری از این بلند شدن نمیبینه. فهو الذی لا یزال نائما حتی یصبح فذلک الذی لا له ولا علیه. صفحه 432.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من قام مسجدا كتب الله له عتق رقبة قام يعني كنسه جارو کنه جارو کردن مسجد به قدر ثواب عتق رقبه خیلی مهمه این خب البته باید توجه داشت که مسجد اون روز با مسجد قالی فرش کرده امروز مقداری تفاوت داره سخت‌تر بوده است کنس اون مسجد و تمیز کردن اون مساجد مشکل‌تر بوده لکن اهمیت مسجد رو نشان میده که اهمیت مسجد هم ناشی است از اهمیت نماز اهمیت نماز لذا در قرآن کریم حالا موارد متعددی که درباره نماز و اقامه صلات و اینها بیاناتی وارد شده است اول چیزی که از برپادارندگان حکومت و متمکنین در ارض کسانی که به قدرت خدا و به پشتیبانی کمک الهی مسلط میشن بر امور زمین مثل شما خواسته شده است عبارت است از اقامه صلات صفحه 246

Bismillahirrahmanirrahim. یه نعمت های فراتر از این هاست با حواس ظاهری درک نمیشه. فرض کنید دو دوستی که به هم علاقه دارند، علاقه به همدیگر رو که با چشم نمیبینن، با هیچ حسی درک نمیکنن، اما این که درک میکنه طرف او را دوست داره خیلی ارزشش بیشتر از خوراکی است که با هم میخورند یا مثلا منظره ای است که تماشا میکنند یا لذت دیگه، همین که احساس کنه دوستش میده. اینها بعضی که همه این نعمت ها را دارند وقتی احساس میکنند خدا دوستشون میداره، خدا از اونها راضی است. از مرحوم آقای بهجت نقل میکرد که اگه که سلاطین میدانستند که نماز چه لذتی داره، دست از سلطنت میکشیده برای اینکه این نماز لذت رو داره. تا آدم خودش نچشیده باشه هم چه حرفی نمیتونه بزنه. بله، برای اینکه محبت خدا رو کسب کنیم عرض کردیم راه های مختلفی وجود داریم. ساده ترین راهش که برای همه میسر است، در روایات اینها هم تأکید شده، ببینید انبیا سفارش شده که از این راه با مردم را وادار کنید، نشانشون بدید که محبت خدا را پیدا کنند، فکر درباره نعمت‌های خدا است. و ما هر لحظه هر طرف بخوایم نگاه کنیم، هر چی بگیم، هر چی بخوریم، هر جو رفتار کنیم، همه این اندام‌ها در اختیار ماست. هیچ وقت حساب نمی کنیم چقدر نعمت جمع شده تا یک کلمه حرف بزنم، تا یه جرعه آب بتونم بخورم. همه این نعمت ها از خداست. هرچی بیشتر بشناسیم و فکر کنیم در آن به بخشنده این نعمت ها بیشتر محبت میدیم. چند بار نشستیم فکر کنیم خدا چقدر به ما نعمت و این نعمت ها چقدر میاد. کسی این نعمت ها رو به ما داده چقدر بد دوستش داشته باشه، چقدر بیشتر از اون کسانی که یه وقت کمک مالی به ما کردن و یه راهنمایی کردن یا یعنی خدمت دیگری به ما کرد، چقدر بیشتر باید دوستش داشته باشه. ولی تازه این محبتی که پیدا میشه، این محبت ذاتاً به خود نعمت تعلق میگیره. چون خدا این نعمت را به ما داده، خدا هم راه دوست. اما کسانی هستند یه محبت هایی دارن از این بالاتر،

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحد هم در یک راه دارن قدم برمی دارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت می کنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و از جبهه های دیگه و گفت های دیگه و قسمت های دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل نرن حد نکن. اینو در قرآن بشیگر بلایت.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهومه.

مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. لذاست که خدای متعال در مورد پیغمبر اکرم فرماید آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکتی و تا آخر آیه. با بینه حرکت کردن، با یقین حرکت کردن تفاوت می کند با حرکتی که از روی تردید و شک و اینها باشه. لذا شما میبینید در دعاها هم درخواست یقین از خدا میشود. وجعل النور فی بصری و البصیرت فی دینی و الیقین فی قلبی. یقین. خب آیا یقین چیزی است که وقتی پدید آمد همیشه در دل انسان باقی بمانه یا باید اون را آبیاری کرد؟ نه، دومی درسته. یقین حاصل می شود لکن گاهی حوادث و عوارضی که برای انسان پیش میاد در نفس انسان از شهوت و غضب و اطماع و انواع و اقسام ضعف های اخلاقی یقین رو در انسان تضعیف میکنه. تردید و شک به وجود میاره. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه که ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه و این یقین رو باید حفظ کرد.

عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: سيد القوم خادمهم. یا به این معنا که هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای این که بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم. او سید قوم است، یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی، به هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این، در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره‌ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره‌ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون

از شخصیت خودمان که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی بر عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست. ببینید این کجا و اون چی که در فرهنگ‌های مادی مطرحه کجا، که به مجرد اینکه کسی وارد این اتاق ریاست شد، رو صندلی ریاست نشست، کنه او یک حصاری از اعتبارات و عناوین دور او کشیده میشه که دیگه کسی حق نداره به او اندک تعرضی بکنه. نه، شما رئیسید، خیلی خوب، موظفید به خدمت کردن. این بنابراین معنای دوم، احتمال دوم. احتمال اولم این که میخواییم ببینیم کی رئیسه، نگاه کنیم ببینیم کی از همه بیشتر خدمت میکنه تا بفهمیم که او رئیسه. صفحه 825.

ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارن قدم برمیدارن، برای یک مقصود دارن تلاش و حرکت میکنن، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشن و از جبهه های دیگه و گفت های دیگه و قسمت های دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از بین برن. حاج نکن. اینه در قرآن بسیگر بلایت.

بسم الله الرحمن الرحیم. از این طرف که انسان میخواد وقتی کسی را دوست میداره او توجهش به این کم نباشه، ظرفیت اینا پر کنه. این در خلوت معمولا میدونم ما انسان ها در حال خلوت میتونیم این کسی دو نفر توجهشون فقط به هم دیگه باشه، به هیچ چیز دیگه توجه نکنند، صدای دیگری را نشنوند، به چیز دیگری نگاه نکنند، حرف دیگری نزنند. اینکه دوست دارند خلوت باشه برای اینکه توجه طرف کاملا به او معطوف باشه. این رابطه روحی طرفینی در کاملترین وجهش برقرار. پس طبیعی است که آدم بخواد با محبوبش خلوت داشته باشه. ما چطور ما خدا را با این نعمتهایی که داده و با اون لطفی که داره ما را با روسیاهی هامون و آلودگی هامون میپذیره در آغوش لطف و رحمت و کرم خودش، و وقت ما رومون را برگردیم یادی از خدا هم نکنیم. ابزار این که باعث میشه که محبت خدا را شما پیدا بکنید فکر کردن درباره نعمتهای او، صفات کمالیه او، الطاف او، گذشتهای او، بزرگواریهای او، اینا باعث میشه محبتتون بیشتر بشه. حد نصاب محبت اینه که اقلا در شب 14 ساعت یه نیم ساعتی هم آدم را یه گفتگوی با خدا در نظر میگیری. خیلی جفاست، مخصوصا که او دعوت میکنه، اصرار میکنه، پیغمبر میفرسته، چند تا آیه قرآن نازل میکنه، اولیای خدا این همه سفارش میکنن، همه آدم گوشی سنگیم انگار نشنیده. اینا جفاست. یه مقداری باید آدم سعی بکنه که از وادی محبت بهره‌ای ببره. همه نعمت‌های خدا خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها نیست.

0: to do what is good, and to hasten and not delay, and to be able to complete our intentions with actions that are pleasing to Him and that are a source of guidance and salvation to us. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
1: ولایت یعنی به هم پیوستگی و همجبهگی و اتصال شدید یک عده انسانی که دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارند قدم برمیدارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت میکنند، یک فکر را و یک عقیده را پذیرفتن. هر چه بیشتر این جبهه باید به همدیگه افرادش متصل باشند و از جبههای دیگه و گفتهای دیگه و قسمتهای دیگه خودشون رو جدا و کنار بگیرن. چرا؟ برای که از دل برن حد نکن. اینه در قرآن بسیگر بلایت.

الكافي عن السجاد عليه السلام أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. بعضی بودند در زمان ما هم کم از این قبیل هستند، ولی هستند، کسانی که پولی دارند، تمکنی دارند، منتها بر خانواده خود سخت میگیرند. دیدیم ما از این قبیل افراد رو، سابق بیشتر بودن، حالا ها کمتر هستند. نه اینکه در ضیق معیشت باشه، نه، توانایی هم داره، منتها بر خانواده خودش، بر عیال خودش، همسر و فرزندان خودش سخت میگیره، در لباسشون، در غذاشون، در وسایل آسایششون، در تجملات مباحشون سخت گیری میکن. این مبغوز است عند الله. بهتره در نزد پروردگار و ارضای عند الله اون است که انسان توسعه بدهد به عیال خود، یعنی وقتی توانایی دارید، تمکن دارید، بایستی بر خانواده خود و همسر و فرزندان خود توسعه بدید، زندگیشون رو راحت کنید. خب این حدیث اینه. بنده که امروز این حدیث رو خوندم، نه برای این است که احتمال بدم که در بین شماها یا هر کسی که این حرفها رو خواهد شنید در آینده کسانی هستن که بر عیالشون سخت میگیرن، نه، به عکس. این رو خوندم تا عرض بکنم که در گذشته این جور بودن، حالا به عکسشه، از اون طرف افتادن. کسانی هرچی گیر میارند صرف تجملات خانوادگی میشه، که اینه که از این فرهنگ‌های بسیار بد و بسیار خطرناکه در جامعه ما. من میخوام این رو عرض بکنم. خواسته ها و هوس‌های انسانی همه انسان ها، این حد یقف که نداره، همونطور که امام رضوان الله علیه در یه بیانی فرمودند، در یه سخنرانی عمومی، که اگر اونچه که شما دارید دو برابرش بدن، اول خوشحالید، بعد از اندکی میبینید این کمه، باز دو برابر، سه برابر، ده برابر میخواهید. اگر همه کشور را هم به شما بدن، بعد از چندی خواهید دید کمه. اگر همه دنیا را هم بدن، باز خواهید دید کمه. این شح انسانی که در طلب مادیات انسان را همینطور به مسابقه وادار میکنه، این چیز خطرناکیست. البته با یک نگاه برتر و بالاتر که امام رضوان الله علیه این رو میخواستن بیان کنن، این نشون دهنده کمال طلبی انسانه، یعنی انسان در هیچ حدی از کمال متوقف نمیشه تا برسه به اونجایی که کمالی فوق‌العاده وجود ندارد. منتها بشر همچنانی که بسیاری از غرایز خود و فطرت‌های خود را در جای غلط مصرف می‌کند، این کمال طلبی را هم در راه غلط مصرف می‌کند. بشر اینجوریست.

خب حالا اگر چنانچه انسان اختیار رو داد به کسان خودش، به خانواده خودش، به فرزندان خودش، به همسر خودش یا به نفس خودش، این دیگه حد یقف که نداره. امروز اینجور دکوری را در خانه داریم، بعد از چند روز دلمون رو میزنه، جور دیگه ای میخواییم. امروز این جواهرات رو به خودمون آویزان کردیم، بعد دلمون رو میزنه، میخواییم یه چیز برتر و بهتر از این به دست بیاریم. این فرش امروز زیر پای ماست، فردا میخواییم از این بهتر و بالاتر و بیشترش باشه. یه حد یقفی باید براش قائل شد. اگر در این مسابقه انسان وارد شد، این مسابقه دیگه آخر ندارد. امروز متاسفانه در جامعه ما اینجوری است. قبل از انقلاب هم همینجور بود، قبل از انقلاب هم شدت داشت، منتها امکانات در اون وقت کم بود، پول کم بود، توانایی های مردم کم بود، نمیتوانستن خیلی توسع کنن. امروز پول زیاده، امکانات زیاده، همه جور جنسی، همه جور کالایی که چشم نواز و دل نواز برای اهل دنیاست و اهل تجمله فراوانه. میفتن دنبال اینها، زندگی رو بر خودشون تلخ میکنن. این خیلی آفت بزرگی است. این رو شما در بیاناتتون، در تبلیغاتتون مکرر یادآور بشید. ما این اسراف و زیاده روی را در بدترین مصادیقش که مصداق تجملگرایی و اشرافیگری است به کار میبریم. اسراف همه جا بده، اما بدترینش اونجایی است که خود اون موضوع مورد اسراف هم یک موضوع مطلوبی نباشه، مثل همین اشرافیگری و دنبال چیزهای نو و جدید و اینها گشتن و اینها. این را غرض مراقبت بکنید. پس اسبقکم علی عیاله یک طرف قضیه است که اونچه که دارد اسباق کند، یعنی در اختیار و به شکل فراوانی در اختیار خانوادش قرار بده، کسانی که تحت تکفل او هستند، این طرف خوبشه. اون طرفش هم اسراف در این زمینه و زیاده روی در این کاره. صفحه 782.

ایمان ارزشمند ایمان آگاهان است، ایمان توأم با درک و شعور، ایمانی است که از روی بصیرت با چشم باز بدون ترس از اشکال به وجود آمده باشد. اون ایمانی که اون مرد مسلمان داره، برای نگه داشتنش باید بگیر روزنامه نخونه، فلان کتاب نخونه، تو کوچه بازار راه نره، با فلان کس حرف نزنه، سرما و گرما نخوره، آفتاب و مهتاب نبینه تا بمانه، این ایمان متاسفانه نخواهد بود. ایمانی لازمه که اون چنون آگاهانه انتخاب شده باشد که در سخت‌ترین شرایط هم اون ایمان از اون گرفته نشود.

بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله المعجزه که چند جمله رو از این فرمایشات موجز به کلمات

قصار پیغمبر اکرم عرض کردیم. می‌فرماید خیر ما القی فی القلب الیقین. یقین بهترین چیزی است که خدای متعال در دل انسان قرار میده. اگر یقین نبود، شک بر وجود انسان مستولی بود، اهداف برای انسان نامفهوم مبهمه. هدفها که روشن نبود، حرکت حرکت مستقیم و صحیح و مستمری نخواهد بود. یکی از آثار بسیار سنگین و سخت گناهان همین از بین رفتن یقینه. وقتی که انسان کار خلاف، کار غلط بر اساس خواسته های نفسانی، شهوات نفسانی، ضعف های اخلاقی انجام میدهد، به تدریج برای اینکه توجیه کنه عمل خود را، پایه اعتقادات خودش رو مثل موریانه ای خودش از بین میبره و پوک میکنه. اگر تقوا بود، انسان جلو او رو میگیره. به مجردی که شیطان نزدیک شد، یهو به خود میان، تذکر پیدا میکنن. تقوا اگر بود اینه. تقوا نبود، نه، این گناه اثر خودش رو میبخشه، گناه بعدی میاد اون اثر رو عمیق‌تر میکنه. بنابراین مهمترین چیزی که خدای متعال در دل انسان میگذاره یقینه، و این یقین رو باید حفظ کرد.

در رفتار پیغمبر تحقق پیدا کرده است، چه با بیان لسانی، چه با عمل، این رو به مردم میرسانند، یعنی مبلغ پیام پیغمبر اکرم به مردم هستند. ثم یعلمونها امتی، یعلمونها با تبلیغ چه فرقی دارد؟ اینی که می‌فرماید تبلیغ می‌کنند، بعد اون رو به امت من تعلیم می‌دهند، به نظر می‌رسد مراد این است که اون رو تحقق می‌بخشند در خارج. تعلیم دادن به این معنا باشد که اونچه رو که در عالم معارف با زبان، با بیان، با نوشتن، با تبلیغ به گوش این اون رسیده است، این رو می آموزند، آموزش عملی، در عمل اون رو تحقق ببخشند. صفحه 247.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا
2: به هم کاری کنن که نظام اسلامی از عناصری که در درون اوست و مایه اقتدار اوست این تهی بشه و خالی بشه وقتی ضعیف شد وقتی عناصر قدرت در او نبود اقتدار وقتی نبود از بین بردنش کشوندنش به این سمت به اون سمت کار مشکلی برای ابرقدرت ها دیگه نخواهد

میخوان او رو وادار کنن به تبعیت. اینجا جای همون جهاد کبیری است که من چند روز قبل از این مطرح کردم، ولا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. بنده اونجا در تفاسیر این بهی را، ضمیر بهی رو گفتن مراد قرآن است، با اینکه حالا کلمه قرآن در عبارت نیامده است که ضمیر به اون برگرده، لکن هم مرحوم تبرسی در مجموع البیان، هم مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم علامه طباطبایی میگن سیاق کلام نشون میدهد که مراد از بهی یعنی بالقرآن. بنده هم همین رو گفتم در سخنرانی. بعد که آمدم به ذهنم رسید که یه وجه اوزهی در اینجا وجود دارد، ولا تطع الکافرین و جاهد هم بهی، یعنی به عدم الاطاعه. عدم الاطاعه یعنی اون مصدری که از فعل انشقاق مستتره در اون فعل است. ولا تطع الکافرین و جاهد هم بهی، یعنی به این عدم الاطاعه جهادن کبیرا. پس عدم الاطاعه شد جهاد کبیر. این معنا اقرب به ذهن است. حالا من البته فحص نکردم ببینم در بین مفسرین کسانی این احتمال رو دادن یا نه، لکن به هر حال این احتمال احتمال مهمی است. جهاد کبیر یعنی جهاد برای عدم تبعیت، برای عدم دنبال روی از دشمن.

پیغمبر برای این مبعوث می شود تا شکل زندگی و نظام زندگی انسانها را به صورتی که خدا می‌گوید درست کند. اگر شما در زمان خودتون دیدید که بشریت با شکل خدا فرموده زندگی نمی کند، دیدید که انسانیت از داشتن یک جامعه الهی محروم است، دیدید که مکتب‌های گوناگون دارند بشریت رو به این سو و اون سو می‌کشند و اسلام برای گوشه مغز و گوشه دل انسان‌ها باقی مونده و بعد وظیفه شما و تعهد شما بر اساس شهادتی که به رسالت پیغمبر می‌دید

قرآن فرمود فاما الزبد فیذهب جفاء، کف روی آب ظاهر چشمگیری داره دیگه. روی آب وقتی شما نگاه میکنید تو این رودخونه، وقتی که میجوشه این آب به هم دیگه میخوره، کف جلو چشم میاد، اما این کف موندنی نیست. فاما الزبد فیذهب جفاء، این کف روی آب میره به یه کارش، نابود میشه. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که نافع است، اونی که حیات مردم به اوست، یعنی اون آب، آب روان، آب زلال، او میمونه. حقیقت اینجوریه، حقیقت پیروز خواهد شد، حقیقت به اهداف خود دست خواهد یافت. بله در راهش مشکلاتی وجود داره، شرطش اینه که در مقابل این مشکلات خودشو نبازه. سرباز حقیقت، افسر حقیقت، رهرو حقیقت خودشو در مقابل این مشکلات نبازه. وقتی نباخت، ایستاد، تحمل مشکل کرد، به نتیجه خواهد رسید. کما اینکه به نتیجه رسید هم در صدر اسلام، هم در هر جا که ایستادگی بود، و هم در زمان ما که زمان غلبه مادیته. عزیزان، حقیقت مال شماست، شما رهرو به حقیقتید، آینده مال شماست. انشاءالله روزی خواهد رسید که این مشکلات هم به برکت ایستادگی شما کم خواهد شد و کمتر خواهد شد و به تدریج از بین خواهد رفت و شما در قله قرار میگیرید انشاءالله.